0: soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое